دختری بوهر و شود ستاره ها جدا ز آسمان شود سه چشم دختری گوهر و شود ستاره ها جدا ز آسمان

به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.